0: yadofu bi sunti onne ma me nkasa
1: me kai bibia ebra me yakwada
0: ani ame hu mo bo nasa sanwa jin
1: se onya sasa
0: na bra bona obo no ma me sene ma enye yida
1: ma me dede de me ma me ren fi woda wo yo ba tampa
0: me de mo bu sun kakra mo fre me
1: nkwa me tia de ma me yedo
0: mo afo so fre me me ma me nom
1: ye mi awa wa
0: na mi samu
1: se mi shu wo se mi atade ma me ho ye fese sku bi du o ya na fisi awo di
0: kwa na wo no bi o be fre o
1: me twe bo bo
0: wo se o be jiro ho
1: na me chen na wo de kasapa bebi
0: na de show ma me yi
1: wo so se
0: Ebu se ekon kan
1: bia beta mi ma wa
0: ya men ko bi bia ho me bia ne ekon cash